Lea tuae lo mātou te mā. O atu lo atu noo I le neitae au mātou te vivii ma whawhitaia oe I le neitae au. Pangā leo mātou o se whanau e le ato atoa I lau fi au malau ngā nuen. Mātou te whātangisia le mana o lo wanganga pa ia. A fio mai e taito lua ina mai mātou. Ina I o mātou whaia le neitapua inga I le nganga ma le whama o ni lava. Ono lo lava suafa lo mātou te mā. Amen. Ora tātou vivi I atu le vi inga wasaunia.

Ai ma fa tonu mai ala e ao no mātou sava vali ai. Ina ia fa atupu ina ma fa malusia lo mātou wola fa tuatua ia te oe. Fa aftai le ngang pa ia, o lo ngalua i te tonu o mātou lotu. Fa tonu fo lau i la mātou wola ngā lulue. Ai sili la mātou fa aftai le taulanga sili sili e ala i lo walu pele o Yesu Kirisu. Le ola o fo ina wanga sala le lalolangi. Sa ia tau ave e o mātou ti ngā. E ala i lona mali, fai malave ai ina ia ola le tangata. Pangale aru mātou utua, na ona o mātou pepese ma tau tau lo suafa. Peita i wale tusa ai ma mātou wami o ngafai. Ia ia lofa, fa mangalo le i fonga ala ufanao. Awa o se i fonga lava e to ilalo ma mata ngā i uruma. O se i fonga e tumu i le leanga ma se. Mātou te si i pēa le tāi lo tātou wāwhia ngai ai. Leari i he. Ia e alofa ma wha ma ngalo la mātou i fonga nei. Te lo taimi mātou te wha ngalo oi. E mōna pupu o mātou loto i le oa ma le tamau a ingo le lalolangi nei. Fia fianga matu ina nanga. A ua le sāwa vali le ala fuawa umona e saunia mo le tangata. Wha ma ngalo ilo mātou wha talale ma le wha palapala. I ti ute mawhaiva wa e to tofi ai i mātou. Lo mātou wola fe mōmo wa i ma le lefa maoni le tele o teimi. E le ngata i te tono o mātou ainga. A ufa pēnā fo i te tono ngā ruenga e maise lau e kā le sia. Whama ngalo lo mātou tusi tusi lima ma wha atupu leita i o mātou uso a tangata. Lo mātou wanga le anga ma le le alo lofa i e o lo fie maua le fisoswani. Lo mātou manatu wha sau sili ma le wha maua lulunga. Wale ai ai se vātapu ia ma oe lo mātou utua. Wha mangalo si o mātou wā tunuu, ma le neila lo langi atoa. A wae le ai lava se me tonu ai mātou i lau silafanga o mātou lava, o ta ngata anga sala i ate oe. A e vei al mali o lo walo pele o Yesu Kirisu. O le na wha ilo ai lo sirisiri ese ma le matautia. Na ia fato i lalo le oti, i le maliu ma le toetu mai. Ina ia ola le tangata ua oti le angasala. Le atu wae o mata ua atu yo luma ile nei taeo. O se i fonga e fia fai manuia. Peita i wana o oe le atua mata u te maua ai le fisoswani. Wana o oe mata u te maua ai le file e mui o mata u lotu. Wana o oe te tali mai mafa malie yo mata u manao. Mata u te vala au ia te oe le nei tula ia e lofa mai. Ma wha manuia i la mātou i fonga nei. Ia e alofa ngia nei o mātou ta mā ma tina mātutua. O fatu tū ngā tāo na ole soifua matua. Ia e alofa tu lui pēa le ola ma wha fua loa lo lātou soifua. Ia alofa ngia nei o mātou wha nau o lo tutupuae. Lo lātou sāo ni unia tu fo i awā le nāwa yaso ma le āmata lia o awa onga. Ia alofa maua pēa lo lātou wola ma le mālosi. Maua le poto ma le ata mai. A ia sile sile o nō lātou i loa māta tau i ate oe. A wāo le amatanga leo mele lei uma. Ia lo fungia le nei atu nu olo mātou no nofo māu mawai. Le ngata fo i leo si o mātou watu nu pele o sāmo. Ia e whamanuia i tai tai. O ta ngata lau tele se ia o olava i whanau. I le whangalo ina e kā le sia kerisianu wala tuai la mātou au au nanga i ate oe. Mai lava iona tai tai, o le aufa inga luenga tutofia le tua. Ae maise fo i la tau o lo opuno nou i laufi au ma lau nga luenga. Ia alofa ngia le, fai ui uai o fona tanga nisho e kale sia. Se taimi fo i oi luma, fai malanga mai, o mato u feilo ai. Ia fa lao lao ala o le ea, ma ala o le au ia. Ina ia tau no male manuia fo i le vi inga ia te oi. Le atuwa e ye alofa ye o lofi e maua lau fiso soani le neitu la. La atou o lofi e ngai mamai o le tino. Fata oto lia i maota ngase ngase matutonu i ainga. Ia o atu iai lau fa malolonga. O e o lo mafutia mamaua i fa noa noanga o no le malanga le maliu maleoti. Ia e alofa fa mafanafana ina i la atou. Le nei vai tau o lo mato iai mala fa le natura. O mafui e malolonga o matangi mafa. Le ngatai leo fa mai ma ea ese ese wa fisoa ina ai lo mātou malanga. Ia ea lofa pui pui ma malutia lo mātou wola. Weesi la fia lea afianga wa yai le lalolangi tawa mamisa. O fe vai vai a inga wa le aise fea lo fani. A uwa sa ili.

whengai o iai o le atua. Ona o le lelei, le ai o se whaatutua i le atua. O le e mawhai ai mea uma. E iai mea lofa tāua mai le atua e te tau ona manatua i taimi uma tātou te tali ai ilu i tau ese ese o le soifuanga li nei vai tau. Pua mua. Ia maua le poto o le whaasoa i mea tātou te maua i asa taitasi. Lua, ia maua le loto whaamalia ina i mea ua fōina mai, maua le māsalo salo. O loo iai mea sili ili fina ngalo o le atua i mea whaatau vaa. Tolu, ia ngalo lue whaatasi i lea nganga e tasi e maua ai le mālosi e tali ai lu i tau. Ma le whaa. Ia maua lea nganga e whaafasenga ai mana o fia whaatino. Sila sila totoa po o fea mana o opo moa, po o fea mana o whaatau pa upe, a o fea mana o whaasaulala o le ngaluenga. O mana o opo moa, o mana o ia o le taimi, a whai e le tali iai e le mawhai o na alufia le awhaina o le ngaluenga. O mana at whaatau pe upe, o mana o ia wa sila fia e te tau mo le ngaluenga. Peitai, e le awhaina e le ngaluenga pe atu uatu i le isi tau sanga po le lua, tolu tau sanga, o lu mana i whaato a whaatino lea. A o le mana o whaasau lala, o le mana o whaatau tala ma whaatau ngā, o le mana o e le whaamalia ina i se fua whaatusa tusa. O le tātou ngai oioi, whaatasi ma le nganga pa ia, e tali ilu i tau o le ngaluenga. Tātou te loto te tele ai, e toiva ai ma manatunatu, po o āmea a toa, ma anga ma tātou ma saninga, o loo a vea ma whaalave lavi le ngaluenga whaola Jesu Kiriso, na whaia mo le larulangi. Ia manuia le akalisia, i ona vaenga umba, i le mafuta ina, Malenganga pa ia. Soifua.